0: 나라에도 왕자와 묵혔네. 왕자와 맞네.
1: 다가 묵고 팽로나 다가 묵나 새끼야 다 묵고 팽로나 왜
2: Obedi Pierre Boru ya bungwan Tony Abi Speak Farmer Bon Mapegi Wapi Romo Kumiki Muziki Wang Meiye Wana yo teka metede Winywa winya Waliet dok wakua Obedi Pierre Boru ya bungwan Tony Abi Speak Farmer, Bon Mapegeek.